0: Du har lyssnat till 2 timmar non-stop soul och R&B-musik mellan klockan 6 och 8 från MRS 90,5. Vi återkommer igen klockan 16. Lyssna på MRS varje vardag klockan 6 och 8 samt 16 till 18 för den bättre soul och R&B-musiken.
1: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
2: MRS 90,5.

0: kassan.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS. MRS Power.

0: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. Stockholms soul och dansmix.
1: Made in Brazil, a Brazilian love affair.

funkar. NRS 90,5 Stockholms största dansgolv. Det är det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. NRS stationen.

0: Inget tjafs och slafs. Favoritmusik hos nya fräscha MRS. MRS Powerplay. Äntligen fredag.
1: La la la la. This is a good show. Made

0: Äntligen fredag.
1: Made in Brazil, the best in Brazilian music.
0: Stockholms soul och dansmix. Emma Röss, 90,5.

0: Ingen tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Alô, quero. Eu tô aqui no pub te esperando. Alô, alô.